0: واجعل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام اشفي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أنر قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من اصطفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلم والآل والصحب ولارفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصليا وسلمن سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: moy guddé djuma dañ ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalla ré cheikh wala mi djewriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokkale itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladda la fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi wa ibtata nak simamul sabil islam fiha faman aba mukusi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem seen bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usilama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu serigne touba mako wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayet al mayet ci lañuy def waxtaan

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. يا الله يا أخذ صلي أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنته خسدت وخلب خلمي. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen ñi nga xamni yeen ngi seyitu programme radio xassida online te kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano, ñu del fi rek dektal len li nga xamanteni moy nafilek tay gi di guddik dalata, manam kon altine ci guddii dañ toxale ko ci téré Serigne Soy Mbake bi moy Horutul Hayne. Kon serigne bi wax na ni guddik dalata moy altine ji ci guddii, kuko yalla man lo bo mene julli fukki raka ak ñaar, bu ci nga jang ci Fatiha ak Iza jaa Nasrullah juroomi yon, neena suñu borom dana la tabaxal ci aljana keur go xamni epp na aduna juroom ñaar yon. Kon mu ñu bamdu ko, manam da ngay def fukki rakka ak ñaar, bu ci nek nga jang ci Fatiha ak juroomi Iza jaa Nasrullah, neena suñu borom ni manam dana la tabaxal ci aljana keur go xamni ëppena aduna juroom ñaar yoon. Lool nak lu am solo la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Ni mo meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba ab basi da melni gobbi la yoroon. Sunna dafay ay xeyaati xeet, am ci yu tondu am yu xóot, am ci yu rëy am ci yu tóot. Cheikh Diir yépp la defoon, dana la jox menn misaal, tëbaski gi laalay misaal sunna.

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنته خسدت وخلب خلمي. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen ñi nga xamni yen ngi sayutu programme radio xassida online te kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano, ñu del ci rek dektal len li nga xamanteni moy nafilek tay gi di guddik dalata, manam kon altine ci guddii dañ toxale ko ci téré Serigne Soy Mbacké bi moy Horutul Hayne. Kon serigne bi wax na ni guddik dalata moy altine ji ci guddii, kuko yalla man lo bo mané julli fukki raka ak ñaar, bu ci nga jang ci Fatiha ak Iza jaa Nasrullahi juroomi yoon, neena suñu borom dana la tabaxal ci aljana kër go xamni ëpp na aduna juroom ñaar yoon. Kon mu ñu bamtu ko, manam da ngay def fukki rakka ak ñaar, bu ci nek nga jang ci Fatiha ak juroomi Iza jaa Nasrullahi, neena suñu borom ni manam dana la tabaxal ci aljana kër go xamni ëppena aduna juroom ñaar yoon. Lool nak lu am solo la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tinba ab basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci

واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت ميغي نيان سون بروم نيكو ماغي لي نيان غا تك ما تي يونو يمي جيكو يو رافيت دي نдах كودول ياو دوما تي گيندي ماغي نيانيت غا دوخ سما ديگك جيم تي جيكو يو نياو تا كين مونتو دوخ سما ديگك جيكو جو نياو كودول ياو خام غا noni mbinde fi ku jog dem ci sa borom dafa am ay setané ay non yul yalla xeer ci jamm nén ko waxé won rek ñi ngi doon wax ci makarimul akhlaq am doole ci ab julit fonku ko sallallahu alayhi wasallam fonkon ba tax mu da ko ñaan borom bay wax ni wahdini li ahsanil makarim li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت نغما گيندي تا تك ما تي جاباندال ما جيكوي جيكوي رافيدي نдах ياو ريك ما كو مانا تكتال ناغي دوخ سما ديگك جيكوي نياوي كودول ياو مونتا دوخ سما ديگك موم كون fe xamle na ne lolo taxone yalla wacce motli makarimul akhlaq ku gestu ci digeenta alquran ak hadith lepp luy tedd ngay jikko mi ngi ci lu safanu ñom lu ne moy lu ñaaw la yalla yalla ci yalla musul ki nga xamni tam dekk bi moko fandu mak muy cheikhul khadim degena ci domam ju bax ji cheikh abdul qadir mbacke bis mu ne serigne touba de dafa ma sa wax ne man de yalla dama bind ci makarimul akhlaq ba suma beggone def lu ko genn duma ko non kon lolou it kon mom dimbalam la la ko yonnte bi tanal sallallahu alaihi wasallam tanal go xetam yalla bind ko ko yakarna lolou ku set su touba bi nga xamni ci dañu noton sunum rew mu bok ci ñi nga xamni jappan nañ ko mu bok ci sen non yi gëna kawé yaakarna gisna menn bit ab tuaba ko ci bind waye bok na ci lim séral serigne touba lim xam ci mom dafa wax né lim yor ci jikko yu rafet li nit ñi wut ci ci mom bu fa nekuto nit jikko yu bax yoy ku yag ak mom da nga mis say bok ta koko waxuma la mudib julit waxuma la muy nit ku ñul waye tuba bu wex wex tal la da doon wax rek lam xam ci mom ginaaw bu mu ko gesto ci nam ko bëgg gesto kon nak lool mu koku muy serigne touba gis nga ko it momit lim wax yonenti bi da wax ni yalla da koy yoni ngir mu mot ko ci lool li nga xamne mo taxon mu yoni yonenti bi mën ta def lanen batay gis nañ ko fam koy ñaané aduhu ilayhi bit tasawuf ma'a makarimil akhlaq kon nak luñ fi fekk la nun ñepp ma ngi wo sama bokk yépp waxatina ñi nga xamne sañ na leen ko digël di leen ko digël di fatali ñepp itam loolu nga xamne mom lañ xamé won cheikh abdou khadir ndax nak nit ki bo woté bañ dig war nga wax ki ngay ci tax ngay woté moy kan ndax xeyna amna ñoon ñi ngi fi won waye jaxaso ba mati wu ko ndax yalla dogalu ko amna ñoo xandi seram ginaawam lañ dogu dik xamuñu ko waye nak yakarna makarimul akhlaq bari na lu ko ci cheikhul khadim wala ñam ko walé njabotam gep waye tay ci mom lañuy waxtane lu xamne non la ko ñepp xamé amna ñu taqwa nak mom ño xamne dañuy wax ne ñim wu ñoo wax ci serigne abdou khadir ci jotaay bu ko ñoñu xamé wut ndax dañuy japp ne li ngay

الخمس بدون حتى قدي موي قديك اجوما داني تي فناني وقتاني باخو سيرن طوبا اك يالو الشيخ ولا مي جيو ني يون وي ما بايكو خيل نك تي خسر اونلاين طوبا موند بي كيب كو خامني nga diko deg alxemes jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokku bal itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bicata nak sima musallil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gërem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu al khamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayid al mayed ci lañuy def waxtan al khamas ci ko ko beug deglu mayed